čestitam na svetu. Stanju, koji vi smakiti u valjane? A kde bi ja na lune patša, tu se kade tuli verovi? Jer sad sam ti, go se kade tuli, dan nenda pali hag, gde mile, a mat gleda. Čestitam. Pela se vole, pičetari.